sane mio esa same hwe ne o hene yesu aya ma mia na broma adwe ne menti asie so adide vichene na kete samie me de na ka mensa fato mia na ka busei me tochene me simi kwa me fie pa ba bia me di me ti beto mpa adwane amedi mpone ho ode ma me na so o hene yesu ahwe sane ma we se nyina wo yi ne afrimo me simi kai na bia afumu ba.

Emrebidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no osresra bia oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na osresra dia no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya na emrebidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mobo na jesus jeno Etsin ani mani frani no osa besa sign.

Area. Yamia Kwama Lonzi ni. Go gota, na eya reho semo. And kwanye sem so na eye nije semo. Yo, get semeni yamani hunu. Debi debi debi debi na meni behunu. Mese, watu nyame bana for depono. Kudi kudi.

Ato, anaju se ujina ha. Peja wosawati. Ehan biya piye wadema. Ewa ni di aduman shedi ya kukrofobis.